chaps, diamante sunt în chaps. Hai mă scroi, mamă, alianță, supă, chiar. Eu mi sunt rec și cu tare zic așa. Ca și de un care îți face zone, nu-ți stați. Nu-ți stați, zi, nu-ți stați. One night to fight, one fight.